5 și sunar. Enerji Ichbeș. Beș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji Ichbeș.

Tare și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Beș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ichbeș.